0: Gwiri ene kwa baka kunegele liya wega.
1: Yike wako anga kuona na gie.
0: Mudu aja demu hende pole siyake kuri family ya mudu wetuo ya kina bono. Ya ito do wako kuroma tige tuo anifofo wao. Pole ni sana to the family mudu wetuo bono. Pole ni sana. Gorosha nyugi ye dhayu. Gayero muhe dhayu.